0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯛ 2003ꯗ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯤꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯐꯣꯡꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯀ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯒ ꯁꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯧꯏ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ
1: ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜꯁꯤ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ?
0: ꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯟꯕꯨ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯇꯥꯖꯃꯍꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯃꯥꯌꯨꯟ ꯇꯨꯝ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯀꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯥꯛꯆꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯖꯒꯤꯗ ꯖꯒꯣꯏꯗ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯟꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯋꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ
0: ꯋꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯣꯟꯁꯤ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯄꯨꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ICIS ꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯋꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕ ꯃꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯇ ꯏꯟꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇ�ꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯝꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ �ICIS ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇꯗ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ICIS ꯍꯟꯗꯛ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑ�ꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯁ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯖꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯕ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯪꯂꯥꯖꯤꯒ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯒ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯇ�ꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯌꯔ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ
1: ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ,
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯄ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ, ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯕꯦꯜꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯪꯀꯤꯔꯇꯣꯟ ꯆꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 4ꯅꯤ, ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 8ꯗꯒꯤꯅ 13 ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ. ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ.
1: ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ 20ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯁꯦꯐ ꯒꯥꯔꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ 2025 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ, ꯃꯁꯤꯒꯤ 20ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯀꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩ?
0: ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 20ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯏ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ. ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 19ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯇ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ, 20ꯃꯨꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯂꯝꯕꯥꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯗꯣꯖꯤꯌꯔꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯟꯇꯔꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯣꯖꯤꯌꯔꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯏ. ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯇꯪꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ. ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ 10 ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄ�ꯖꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2009-10 ꯑꯩꯅ ꯁꯪꯒꯤ ꯅꯥꯇꯛꯇ ꯂꯩꯖꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯖꯤꯌꯔ 15 ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯛꯀꯠꯄꯅꯤ ꯀꯣ. ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ 2021 ꯑꯗ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ, ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁ 2003 ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤ 13 ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ. ꯃꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯤ ꯆꯪꯕꯨ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯀꯤꯔꯇꯣꯟꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯪꯀꯤꯔꯇꯣꯟꯅ ꯔꯥꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯂꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯨꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ. ꯊꯥꯡꯇꯥꯒꯤ ꯂꯩ, ꯊꯥꯡꯇꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯡꯇꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯁꯂꯤꯂꯥ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ, ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ. ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯖꯁꯅꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯁꯪꯀꯤꯔꯇꯣꯟ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯏꯞ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯒꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯐꯕꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯇꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯗꯥꯟꯁ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯪꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯪꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯁꯤꯅ ꯁꯛꯈꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯟꯒ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ 2013 ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯁꯤ ꯆꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ 2018 ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨ ꯁꯪꯒꯤꯅꯥꯇꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯕꯟ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯪꯂꯥꯁꯤ ꯍꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯦꯜꯂꯒ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯐꯣꯝꯗꯨ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯤꯅꯥꯇꯛꯇ ꯂꯩꯖꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯨꯔꯕ ꯗꯣꯖꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯣꯟꯁꯨ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯇꯥꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯋꯥꯂꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯪꯒꯤꯅꯥꯇꯛꯅ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯒꯤꯅꯥꯇꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯟꯇꯦꯟꯖꯤꯕꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯣꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯣꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ
0: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ
1: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖ ꯃꯍꯜꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟꯇꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯗꯤ
0: ꯃꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯔꯝꯄꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯧꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯕꯨ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯅꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯣꯔ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯡꯉꯩꯕꯁꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯌꯨꯊꯛꯇ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯡꯗꯣ ꯃꯌꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯤꯂꯣꯖꯣꯐꯤ ꯋꯥꯉꯨꯂꯣꯟꯒꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁ� ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯆꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯐꯖ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯅꯤ
1: ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ
0: ꯃꯥꯅꯤ
1: ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯤꯍꯧꯅꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯍꯧꯅꯕ ꯍꯤꯡꯉꯒ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯀꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯌꯨꯊꯛꯇ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯖꯣꯐꯤꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯗ ꯄꯔꯐꯣꯃꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯥꯏꯙꯤ ꯂꯥꯏꯙꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯙꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ai machi ge bidya ase tamhogde ya deko haibam changi adi sarkar na su machi tahonna ba madugi boardway machi di ai gi mot di sarkar da su taina ba ya de miyam na su togadam ne haina aina logje admain tarkan da koi port khudi machi hingna as far as possible machi thamoba ngamgani aina khali machi government gi thabak na te koi gi miyam gi da thabak na te ani si gi yamna khusam na na samina ba ma ai changi haina aina logje
1: yamnung aise osa intangible cultural heritage yamna chauba yamdi yamna luba subject ama khangni osa masigi subject si asuk ten graba matam sta ozana laithok han bam ong da khanghan biram ba loina na masigi matang da chaukhna ba gi matang da khra tham biram ba si osa ai khoi gi akashwani imphal gi mai kai da gi osa bo hainga leitne kai khum da bo chali osa
0: ai ni so akashwani imphal bu thagat pa phongdok chali ai gi oiba wapong kharadang thamjaba ngamjaba gi dama thank you

ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤ ꯆꯟꯗꯟ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ 2006ꯇ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯇꯥꯕ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯅꯤꯟꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯅꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯏꯕꯨꯆꯧꯕꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯩꯃ ꯖꯃꯨꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯖꯃꯨꯅꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯔꯥꯖꯦꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣ ꯁꯤꯡ, ꯔꯥꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯂꯥꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯖꯤꯕꯟ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ. ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯆꯔꯟ.

ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯊꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯍꯣꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯑꯣꯃꯣꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯗꯨꯒ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤꯁꯦ꯫

ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯨꯡꯅꯧ ꯇꯝꯂꯝꯗꯦ, ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ? ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯕꯤ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯏꯈꯨꯠꯁꯤꯅ꯫

0: ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, 2013ꯗ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨꯒ 2021ꯗ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯟꯅꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯦ, ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯒꯅꯤ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ꯫
1: ꯐꯒꯅꯤ, ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ, ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ, ꯍꯧꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ, ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯆꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ, ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯃꯜ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤꯗ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯋꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯉꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯉꯥꯇꯣꯟ, ꯁꯔꯦꯡ ꯈꯣꯏꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯅꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤ.ꯖꯤ. ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯏꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ 2024ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯏꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ INA ꯋꯥꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯀꯝ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ, ꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯁꯤꯅ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ, ꯏꯊꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯂꯔꯤ, ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯂꯔꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯒꯦꯂꯔꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ, ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯕꯣꯠ, ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯍꯤꯔꯦꯜ ꯒꯦꯂꯔꯤ, ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯏꯌꯔ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯑꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯁꯤꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫
0: ꯃꯦꯗꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ INA ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ INA ꯋꯥꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯦꯠꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ INA ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯟ ꯒꯦꯠꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯀꯂꯔ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ 14th April 1944 ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯁꯧꯒꯠ ꯑꯂꯤ ꯃꯂꯤꯛꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ। ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯣꯁꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯁꯧꯒꯠ ꯑꯂꯤ ꯃꯂꯤꯛꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯤ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯓꯔꯈꯟꯗꯒꯤ ꯄꯔꯦꯁ ꯅꯟꯗꯤꯌꯦꯅ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯃꯟꯁꯀꯤ ꯓꯔꯈꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ INA ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯤꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯥ ꯑꯃ ꯎꯕꯤꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯣꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯎꯕꯤꯔꯅꯤ,